Nyama daiwe dayamba waezega zida zako zopo Tinta winziko monatopano yango Tindendendendendendendendenga di maondo Sinkoraj itrinta minuti Tintawe ya titi kupatire ninkani za mchigau chatete Ndi zo wonje zirapo